0: Na Európskom gymnastickom prvenstvu v Zagrebu bila je Saňa Žiger-Frňuk. U Rieci na nogometnej utakmici Rijeka Istra Ivan Ribarič. Z Tvobea Hajduka Josika slúžili sme Marka Miličiča. Za tónským stolom Nýste čulili sú Revno Rádili Matej Trtoď a Ivan Živko. I Revnostno to sa odnosí na Gorinu Ivokovičkov glasbenú úradnicu. A onda i voriteľský dvojac, koji ste imali prigodu čuti do 18 sati, s vama je bio Damir Ramić Kovačić. Ja sam Lovorko Magdić. Srećan pozdrav svima, poštovanje.
1: Sport i glazba.